0: Bejong Longqing Yinqing Li Kong, Kamke Lopti Li Chen.
1: Bejong Longqing Yinqing Li Kong, Kamke Lopti Li Chen.
2: Jachewi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Yinqing Li Kong, Kamke Longqing Je, Sengpa Chichi Li Chen Ke Gege Longzang Nima Yin. अने लोंडे कोमा गना ला आ तिनि गा जो हिजा जो दे गारे सेना ता संजि बा ग जा द मा हिबा ला जई छानि आ ग्या संग थोनी इनि मा ये जें बा आ थोमार गेवा तिनजि चोंबा लन जुबि के यें ला भारत गेवा युंदे नि छे बा थामार गेवा जुक दे सेनि सयो बा ता आ तिनि देयां थोमार गेवा तिनजि चोंबा लन जुबि के यें ला से या दिला छेमी बा ता जर्षा छिजे चोंबा ता जा सेनि नसि क आ या सन जाबो जियो बा ता ठीक ना नी अनि तेंजि दिन छेमी पास या ओ ता ठीक करला आ तनि नचो मा हिबा तनि जिरे अनि देदा जेलते आ नचो सन एक ड्रा का हेजि या बारे ने ड्रा तंबो द गारे से दिले ता नचो बेकेज केचा के जोवा गन न चवी जछा न होते सुन यो बा द गन जिरे आ देदा तनि दाट बि यु न सन ता सुन यो बा दे सो ता जवा गन जिरे ता देसो जको ता तेला नचो गोंग खोंदे न हेबा नाय nga tsu pēmī jū ngīn tsēn bā yīn na anī ngā tō nī pēkē jī jūy bā yīn na yā nda yī tō nī pēkē jī jī bā yīn na yā nda nā yī ngā kārūng tō nī pēkē jī jūy bā wā lā tsā yī chā nī anī mīng chāng bā kā rī dāng shā chī kā rī dāng anī cī chē kā rī sāṁ kā tō nī anī chā kā yō rī sī tē yī dī lā mīng chāng dā shā chī dā cī chē tē sāṁ kā tāk chā cī chē tē sāṁ jī jūy bā chā tā yāng tā bā jī mā yū bā yīn na anī yī tō dā ngā tō kārūng kā chā tē yāng 吃哇 된지지 쇼니 아 아니 다데고 사보지 쳔 못바다 다데 내랑카바지 쳔 못바다 다 태송진데 집안에 다 로버 집안 된지기 쇼에 마보진 그레스 다다 디정한서 초하고 말 빼마보여 봐 된지들 다 된지지 문중하러 시발라 아니 민장다 샤지다 치치게 나양데서 아 치치게 좋아 뺏은데서 좀 하다 아 양다바지 농게 받아 다 같이 보자디요레스 된들 다 대소대 양다바지 용하시발라 아 아니 선집바당 당주 나타 다익 다트비 윤우 대소데 다 하장거다 같이 왔자디요 대인들 선다 다선지 윤 대소데 야보지 탈심바 삐다보지 양타바이나 아니 양바 짠나마제 때 라랭돌로 야보지 배시 당타바이나 아니 민자나 샤지 더 지적인 주반 대소데 요선 대소데 아니 만화지 양다바지 모레스 대 원아데라 때니 아니 나토다 이도 강이나야 아니 다테소 소만 시보지 쳇다바 다네랑 카완 쳇다바 아 다티티니 양다바지 쳇도 바탈라다 게바 쳇버진여 바티니 지지스 데인드르다 선다 다선데 안가조 베게지다 아 쳇자그로고다 자위기 다티바 다티비 유잉기 젠세야 데르질 투데 바레 티니 니마데 쳇레세 디라 선지바기 유도 다르비 텐지 예나 원한데 시탄가 안가조 텐지 지 리그노나 아리 강고 코선다 바레 에세니 아 좋아데니 야바레 데인드르다 시탄가르 소지기 텐지 쫌당 쫌미 나약 나라 아니 이지 때라양 아 드니 신나 토모와게 되지다 아 드니 남바게 토모 많이 바게 되지세네 니셰겨 데인들다 나조 선지바다 버는 쳬바이나 자위천이 아니 다리비게 되지세 데인들 다리비 되지 데소데 신나 토모와게 지니 바이엔자 아니 데소 거지 되지 데소데 아 아니 토모와게 지니 잘도 도바지레스 데네도 바지 데인들 내양 나조다 아 히기지게 내가 지차되어 바 아, 이차대 말이야. 드니 스마트 제리즈들다. 퇴무 선보자그 아, 선지바그 짜도 마조이면 담보. 아, 아니 자가당. 아, 백인이그 돈이 대지진 세미 바리. 니들다 자가르지게그 돈이 대지진데 백엘 간데기 돈이 이저리여 바리 세바이나. 단데라. 자가르게토 비아카라나 물라 떤헤 나마스. 다도 백엘이지들다 대저시 바리스. 대저당 대저당. 아, 자 라손 줘봐줘. 제때 순여 바그나니 대저시. 간데이잖아 아니 배가라나 세야테 롱뎀바 무라 세야테 자와 그렇게 세야테 선지바 나마 세야테 히샤와 어 아니 대저시바 어디 되는지 잘 이해를 해서 어단 내소데 소디 고마가 놓는 건소 사히샤지 야 야야베 그더니 내데 카히지 거지더니 산데 다가스 바바 혼세 니고 놓나 아니 나서 말은 봐 이겠다 아 히지더니 다도 뭐 안쪽데 아 자가게들 배가라나 세야테 베케는 안쪽 아니 롱뎀바 세니죠 되는지 다 논된 바세디라 손수님 안으로 히어와 Digonolo Nundemba Hibata Kanuko Gibare City, any Kasupa Page, any Kik Namja and a Chinu Te, any Sour Dutripa and a Massaur Goda Trip, and the General Nikasa Nundembas, why, yes, Nundemba. Then it's our Sinjiba, Tawas and Dela, Zai Chani, Page Kiba Dragonolo, Tat Gulushiba Inna, Nundeba Tawas Sinjiba Hibitan, Mebas. That's the good one Tamba Inna, and it's ours and the Yoba. Tindil, Tandi Tsar, you'll be one of Tamba Inna, Tini, Lev Shma, you Yamba Tesuji, Yetza, Yama, Yana, Neda, which will be Jensichi, and it's our hints. Tiniko Sanjipas, I give you Jensichi, said it, and it ain't in Dala, and Yonse, Choloka Sanchi, you'll be Jensichi, and in Saint Tabar Razor. One and Dala Sanchu. Because Sunday the target big genteries and a tan de corla, Tata Rinchet danger down. Tiny, sort of painting in you, Gombati, those in Maraj, Hadios. Tata Rinchet danger, Kusundashi by Yena, Sunday bug Yun de Gonola, Kalus Sunday Joa Jacher, maybe Juja Gonitas, or Kalus Sunday Kalus Edilo, Ani Sajirova, but in the Kalus Sunday said the Sajis Sunday Joroi, Nayate, Digononata, Jache Gugoni, thank you, Ris. Tembi jinsen tela tene jueja te sunju pa ju joa tembi ki yungyen pa yenza jueja tenju go ni tenji ki mina ya ni sunju pa se ne tabare se ne tenje ki njaba jatong jish. Tene sada penchen ke ando zo te yungtse ke chani ani hyolo ka sunju yobi jinsen je tene tabare se yore. Ta yungtse hyolo ka sunju se dilo zawi chani korang ke hyolo ka tangbo ngaro zon cheje sa nengo zu de ani njuk maru pa dba zi pa yena Sunji Mandala Chendo Holoca Sunji Sosan Takayo, Chendo Sunji Sosoyo. Sunji Sosoyana, Tandela, Sutip Injek Chisun Hiri said, Holoca Sunji Sosoyo Bag and Nani, Golojitin, Chiji, Tanzomba Tanjala, so by Holoca Sunday, any Sunji Paji Yun the Tomo Mainbag, Sing Maris, Chiji the Somba Tanjan Maris, the Chiris in the Yun Yambag, Yambata Tomo Agatini, Chiji the Somba Tanjala, so by Tendi Indila, the Sunji Bakorong Tomo Mainbag, Sign on the Tzio Maris. Tindir tusund papina ani yege alukal ni seni o chikna nan go chude njur mana kihi deri dopa o se ak dik parg padala chen do ma kholo ga sanje takdan du jense dela tin dan dol sanje ba se ni kholo ga sanje takda yo bi jense ji yo rang ga tmo mayin ba ga sanje ba hi bi yo rang ga tmo mayin ba ga kholo ga te sanje ga takda yo ba yenza dela sanje ba se ni tabares mas khashi ke dela अनि गोल छिजे लासो बा तेसो जना सन्छ सोसन जरे उ दिसले सन्छ जाम से ना तन्जिग मन्दु से आ तन्जि सते बेंचें क तन्जि सुबार ता वें जा तेला नासो साके छि गिबा छियो रे जदिले युंगसे के छानि तन्जि ताबा तेला हिंचि मेंचि अनि छोलो का ताता छोंगि बिनि बा यमारेस अ द किमा छते छ रुग थेमि ख्यानु गनो लन दिसु यो बार जेंजे छिरे से दिले पेना आ नासो निचि जागर जि खिबा दा ग जाम्बि क आ तनि तेंजि मांबो जिला आ युंगसे के छानि Saint Abatin Mambuyo, Pena, Ripa Tuchua, Selena, Tony Dunjipa, Selena, Jotene, Page Kipa, Jote Jejuas, and Ron Debadin, Deba, Jote Jejuba, Tene, Deba Jangachipa, or Tenjuris. When the Yonte Sola, Pena Ripa Tuchua in a Koshoroka Tuchi Zichioris, Tony Dunjipa, the Hurok, Dutch Tangioris, Jote Jejipa, the Hurok, Jas Jajioris, Deba Jangachipa, the Hurok, Jangachinasunioris. Tindil ko inchi minchi tuchi da denje da jashi da janga cha tata yindi gu mandus tel hasji tene kholo ka tinyi ge ya hasu ba yina ya na tel shu ya mares tene yindil tene sanji pa se andela tene ngol cheje la so ba kholo ka sambo de ya ne ba yina ya ko kholo ka sanji so so yo sanji so so ya dil an kholo ka sanji so so sanji ha zan ji yindil mi la ya ani sanji pa se ta na tene ga yo mares ni Then keep at the tennis on your tindil and the Zavi Chani, you can say Holocata, Sanjil Hazan, you be Jensenji, and the Sanjipas and what in the Tabares and Anindigure, what in the Tabares and Indigure. That day my bagat to Kisuma Nahi, Kalisanji Bijoa Jashi to be Jeja Gunitasanaya, tell a macho by your marriage. Then you keep on Mambochi, Gundinigate, and in Dangak to the Yar, Matul, Tachi, and Dundit and Dundisin. Don't let the give you Kotobotia, Mazushi Mugibari. The Vegeta, Nanso. Yangji to be dojik jeton de, which is dama barak and jeton to the ore, which dama barak and jeton, santaji ni, jehe jeton, pachiachi, sudu glute, yaji gori, the indilangas on digasla, and the sudu sumanagishi baina, ani, yunsek chanitas gori. On a tinchila yunsek goni, 생자들이 따발 귀바치어리 있으나 아니 싫어빠 땡지대 전체 유지실 뒤지지다 싫어빠 대서 그 윤지 된대라 레무주빠 따때라 제 마 난데 먹고지 마 제뉴도 따와 요만나 가기 가기 있더라야 하보야 드러다봐 나서봐 된데 매제봐 윤데라 레무주빠 아 아니 귀바요레스니 왔다 된데 그 순지요 말이 아 뜻처리스 딜었다 땡진데 지더니 아 생대그 아 골 된데 지시 예지 지시 Tene nyingba te chere se na ndegu nola jagar keto se ya da pe keto se ya Tendrik tsiyo bashi Tendir ta ndegu nola ngaro se jagar keto hibika se la Jagar je kete kondi hi Mansu hi sambare Jagar je kiri yegu nola lija je kete eri Ona ndegu jagar se ya tela Mansu kowa kandiji lengu gundu se Ta nginzo kandiji hegu gundu se ba ina Ta tela Tambo je chere se dira luk tambo te Ndoa ga lung te so gundu la Nyeye ni chi tzabaka Varanas yangba chen Jabi kanu trupa desu Sini Ndorna Nyeye tan Tini nichi tan Tsambaka tan Varanas Yambachi Jabi kanu sini Ani tronche chenpo truyo paresu Tini yindiru Tetabu tronche chenpo truyo sa ka Satla Yetela Ani jinsen chiyan jyedi mebi go Ndejali shini Ani Jagar Sini Ani mihita paresu Sini Tini ke Ndeki jatonji yo parendo Tsaiwi chani Paten Rinche trigo Tini tsema nangin jin dreba tang Ani jie tsonga pa lozang traba ke Likhi sanshin Tiso gu nona Jagar seya tila tenjeji Rekhi jagu Tini dira ta shilo Kiwa trato la soba tiso ken Ani jagar seya te Ndeja ji mingi ba Ndona tronche chenpo tuyo sa ki Yo tila ndeja al zanji tabu koni mingi ba Tiji ri Ani lo nyingba chi chari se dilo Soto penchen ke Matik tinzi gu nona Ta jana Ta jagar sewi ka sila Jana te Nanjun la Kui nabu chenpa di shi chari es Maris, wenja nyange laso ba, mula soba shini nyange chibi kasi la ki kabur chibi ki luso yoris, wenja nanjo ki napo chibi jinsi janaza yoris. Te la tuina jagar se ande, ani ko yul cawa cheba yinza nanjo ki kabur chibi di hichiris. Wenja nyange laso ba jikasi la ki napo chibi, wenja nanjo ki kabur chibi hichiris, te indar jakar se giris. Wenja jakar te kala kanin jo baris na, ragada gaya ja se ade ki jinju te aare, ayina tini moshi. Nama asu mo yin se ni Ate mo ri Ni mo gu Rang minta ten Mo yi tsa dili ya Tan tsumbi go ni jen bika se la Ani da kar ye kar hibi ka je Nginju ta te pa shen ni Me par ta ni Ani kar ye kar shi Ka te ka cha ta pa tsa na po se ni Ani Dratan te po drapo yin ba yin tsa Ani Nginju jinju mo to ki ya jen me devi Jin se chi Ani ka te ka le cha son Ka cha ta pa tsa wa he sa wa he sa na mo se ni Ani ka te che le zana Ani Dra Hien bi tsu ji Ani ngu mo le jar ni Ani ja garar se ne, moi mo trambi tsilchi, ani ja garar se ne, o yige tenre nja sumba re se. Tato sato penche ke ndrekhi jato tashi. Yendere shi jo kepa mambo chige, ta ndrekhi nda tsiksi zung ni, narekhi enke to mambo re. Kiwan tsete xatung ke inaya, shetan ka le, tueme xanlugu nong le, sato penche jo ndepa mambo ko chi shonga shi ngutela, nga su gaban zayi yorsi. Rete me jan di ka se la, ja garar kipa nda jo ndrekhi jato nji ka se la, Ani korang ke teme kya lukun nang, tenu denpa tabar nang te, jya karna ki len ki tu jubi tse, napi nda la, karbo nganshu ki kali tuenbi kya hiso nyamba wo se ni. Di kasi la ta, sada ke, dreki jaton da la, ani denpa ki chate, kemon duus, se ni ini korang ke da la, denka tabi ki jen yore. Ta, dreki jaton da ni ta, hachang ki chachin bore ta.
1: Tata Cheji Senpa Tena Pyojong Lungchi Nyinti Likong Kange Sonda Lungchi Lintzi Shi Hiyana Mingti Nganzi Lintzi Senjiro Gassikyo
2: Ten Mahinpa Ga Sa Jha Chehi Shota Ji Mete Soda Lada Karla Soba Lan Khipa Da Lada Karla Soba Lan Gaiwi Jinsi Chi Jagar Seya Ani Janali Losu Kuron Pa Kardebi Jinsi Chi Jagar Seya Ani Shui Jansu Chimbo Lukur Pa Rinda Pa Kardeba rindu kundi de ba yinba yinza chisagur kundi jagar se ni tindriki min tato re se ni tini kipa taka hito mambo juyo re ta kanta jang jagar se ya tila tindriki ndriki jato chemo niyo pari ta re te wen chan di ka jila ja se ya nde tini tuyante kante yinba min de kante chini shumba ta teju kolo tini ndriki jato ni nyunyun ra jirindu tini di ka se la ta teju kolo rong sansa jima ta de chikyo jini ta kante re se dili Chi ragada gaya da jaa se yande, jagar ji jaa se yande, tsai chani jagaram phapi yil, phayil se yagam phakpa se yaya, woya, ta ཁྱི Ani papa jikai di la ngama shi do arya di rwa, arya, arya, papa la la arya ndiwa si rwa. Tindal arya siya ndi nganzo pek long di sali, ani arya siya malu ni, ati ni aja siya tindal lo kundu usi. Da lo tondo nondu re si ni, tindal chi yoshi. Ta te zanda ma yinpa, tini papa shenri zi gin cinti pekeli jun ka sila, tingsan la nganzo kansho la yopi ka traki mambu jikai no la, tini shenri zi gin cina, ati ni aja pa la. Palos, raga dekaya deja, palana dulu, aja palos ini. Tadi tiga pak, dia tragi gini nur tenggur. Tadi zamba papa zamba lala, aja zamba lala sih. Tadi gini gini gini nur tenggur. Tengi itu lo, dengan hiji cintu zaman, aja palu, aja laso bah, desu sama tu tenggo mana papa hiba ke arya sih ande. Ani layung kisah lo, ani datik kono, kita awak itu maju ni, ani aja sih ni, lapat tadi ciri. Ani aja aja sih ande. Jopan jopan dengan itu aja aja aja aja seni ini rengen tu aja ni jalan jual sumpah. Tapi itu tengok mana ngaco ko papi ke yels ini, ini arya ke yels. Tengah rengen tu ini jayels jas. Tapi di sini ini begus. Jaga korong ko kehidupan ko wanita bayi na jaga jauh rum biji ke yenje ke saja tu lah ini payel seni. Tapi tak gugur. Ini jadang ngaco beg sedang ke jaga ke yes jalan ini papi yels papas. Wanak kerja ada kan? Jadi ni cuma rezeki. Ani satu pencegi dah hijabah nangi. Yel te cah cewi jenis ini mempal cewa ketujuh. Ani kikarbo cemba tu kor hiccha, manca yang bayang sa. Nanjung kikarbo cembi kan? Papa ke rib ke nisa ke yel yang bi jenis ini. Ani jagaras, ya na jagaras ini. Ani jagar dah jengi jagala. Ani moy monre bi ke tini jide uang ke. Ani jagar ni jagaras ini. Ani ngarso panjaswa. Wata tenje jenis ada rezeki bate. Ani ngarang ke. Sansu अने बोटा से आते रंगी रंगी द पेकेल चंजरनी अने पे से अच्छा सुमारे ऐसे ने बोटा द पेकेल च सरचा बारे ऐसे ने तंजर के बाग नेतों यो बारे तत चाहिए चानी धीरे चुगे बाग नौना चालो चावा रंचिं चिजल्स योना ला चालो रंचिं चिजल्स या कोरी के बोटा ही पा सर न्यांपी पेद चाबाई ऐसे ने सीखते Tak wujud sih juga orang gendut cipeg itu telah gabah jaya ruah. Gendut cipeg itu na pehi pada botol tercecer cipa maris. Ini jadi pehi pada pa botol tercecer cipa maris. Ani gendut cipeg na ngasih dulu pehi sehati. Iga tu loyong tisla. Ani mungkin dah jinju lah sebab tisu jadi jatuh tapa. Tapi gendut cipeg ini bet botol sini. Ini jemba iya tu pasar cipa maris ini. Gendut cipeg itu asal terzungir. Ani korang ke mana pehi sehati lah yang asal yang macam cuci orang sedih lah. Penjau kipa taga. Nangasih le penjau yel sebati, rengi tu pen tu pelincir sama res. Nangasih gigi gelo, jinju nada jinju tanya tu pasi je, jebe ke tenjek soyo bayang bayang zah, pen tu pelincir sama res. Tenjek penbo ke tenjek sikit pati la yang, ngaco sangi cari kerja tanya res ni. Tapi ni jebe ke tenjek ni je sumber. Tapi dia dah main bagu kipah yang dah kena yang tanya so mampu. Tapi macam ni kasala, don apa je ni, rang desa apa je hija bayang na. Zai chani de bei ki ba de gan de xin xiong ba le zhe di le bei ji zhen bo jia le ju tuo ma wo de bu jie nia zhi zhen bo wo de bu jie nia zhi zhen bo ge di ge de jie da luo ge yang long ku ji jiang chen sma zhong ni ani jiang chen sma zhong ni de wang de dun ni ani ren yan de qi le zhe di le di ge jie da long ba ge nong ge su bei ge ya zhu xi ya wo cuo ba wo de ji qi le zhe na kong le jia bo ana zhen bo le pai ba le di ne dong de yi ge nong na Beka ya tu ke jerhi sos ya, cikgu tengi doa. Tung tei ke nona beka ya tu ke jerhi sos ya, beka ya tu sya. Ani jabo ke kathang nona kathang tiang ke nona bengkam ya tu sya, kaya ya ya. Tene keteng, zunri yung ruk zambi loji chemo, ཁྱི Korang tu lah wajah sih ni. Ini ramba gitu. Korang tu dunia semat esok. Ini peka yadu ke ngasang de. Pak jasi ni. Ini ringgit itu tahu itu reyet tanah tanah. Dongga ni cepat tanjir. Pak jasi ni. Ini nyata sembo kita. Dunia itu kita wajah sih berapa. Tiap hari kita ini tu tangbo je peka yadu sih begitu. Bete ini ringgit itu korang esok kita wajah sih dia begitu. Ngari je yang kan segmen pak cahni. Ini ringgit itu besi kita mida. Coba. Kita tenjiji. ane tiga tangan tu pegi dosa, atau tiga tangan tu pegi dosa, atau tanda cius, anda tak kandul, jaga kita tak pegi dosa hibik aja jaga tu pesa ya tanya sekolah, atau dia cius hiba, atau tanda cium, tanya dia cahana pegi tu tak jaga kita hibik, tak aja tu, ke cuci juga, tak tu, angan tu ladang ke cuci nona serar itu nala tu ladang nama daya ni sini ladang ke cuci nona cius, tak aja tu, dia tu lalu dia ikas la jaga kita Ani banyak orang nak mula terus nama hi, namas. Begitu tu lundi baca asalnya bah hi syawa siapa kerja. Tadi kanan juga nulis dia. Tadi orang tu yang zaman. Sedang kalau orang tu, lada korong cek nona, naya ni kita baca dengi cekan nana nyusa ngama tu susun mari. Tadi lada ikasila lada yang zaman siapa kerja. Tadi orang di kaji tak kerja tadi tak lada yang zaman tu, rajin. Tadi orang tu sila kanan kekitu sih, nana jaga kekitu. Banyak orang nak mula terus namas yang de, siapa de kanan kekitu sih ni. Zomba boga mingi toni, denji la mingi daba tenri jiyo shi. Zomba borangi mingi toni, pecha gana lobe zendara gomi genzei biga jayi denji la, dja zendara ba dea sawa daba. Zomba boga mingi goni daba. Ani denji koranga juja nandengi goni daba tenri yan yore, ta tanju daba. Tene peyi goni denpa tenri yan yore. Pecha gana gani se menong daba, shili goni se na yan digindu. Tene kaana denpi koji goni, pecha gana suti hyalung daba, yana tuemi hyalung daba. Tinggi tu zombie kasar, kahana tensa ke kundi, tinggi orang wah sedih kianu hibik kasar, tinggi tu zombie ke kundi apa teh sedih benci jilungin ban, wah kahana tinggi kundi guna tapa, tenai tinggi zombie ke ni saca yergu thoni tapa, ane tinggi ya zombie sih seni tu lekwa po, xia po gu mingguan ni tapa, tenai kado gu guan ni tapa, tadai ngansu pecah ni titer karbo, titer marbo, titer serbo tapa, kado guan ni tapa, tenai cuci laso bagu ming tapa ta, geden hi tapa, tenai saca lihi tapa. Tentu yang asal tu, tini yang sekitar ta manusia kon taba, ta angsur senjiba taba, tini riba cuciba, tony denjiba lah sebab yang sekitar taba, tentu ke mampu ya bagai nani, kandar senjiba hiba deta, sedi pencing ke jisun jani, yang sekitar loga ta senji, lazan yang biji senjiba senjiba hiba taba ins, ta tu cerita tentu ke cint dosel, ta yang dek tentu ke cint dosel dekor, ta mana tentu yang gol tentu ke Jaga juga itu dan, ini pekik goni, cumi gigi jenis ceri sedih lah. Tan dek juga lah, jaga juga goni miba teh, cai chani, pihin tu thoma zoyun bikas lah, pihij, yang sa laso bah thoma teh, masih siasa, mape lensa nampot teh, ane jaga juga gaya chati, jaga juga. Tiang ini lah, tiang jin tu, jom masih zosa nampot teh, ta leisure yang bah, teh, kru cumi nanda ke kum, tengah. ओ तेचरे से दिले अनि जगाज के दिमेग बिजन से तेस आ तें दिले बेग यांसा लासब कान मास श्यासा ते लीजर यम बा जिन से छि जेमे नादा को खुंते म इस ni jaga ke mi gi bi jin ni ba che de se di lo twe mi sambo ra rani jaga la pe ni jaga ji li ja ji ke de so la li par ji jang ni a khon chi ba shi ani shi li pe lu so pe ni ani a ta pe ji de ni a ye ge tang da de na ya de so ko ri gin je ba ra ti in de lo ko rang ni ni ki ja ba na li ja la ha jang ke thung dang chen bo yo ba da la gal chen bo da thuk ji chen bo yo de chen ge is ani sma ji chi ri se de li ja ji ke de khon ki ba na ngi jaga ran son ba yin de na chi to wi ki hien ba 아, 키발아서 봐. 대소거다. 지식이 그 기존에 보지 잡아 인자. 아, 아니 게드 자 첨부질 적이. 띠디라. 아, 게텔라. 아니 바찬주비지. 선지바 연계 대소 그 선지바 이거는 이장한테 냔들라. 리자께라 바찬주비 기바지 돈이 아. 되네. 아, 자가지게 돈이 바인스. 기바스. 되네. 자가지게 돈이 천장 밑에 지스. 백에 그 돈이 미기바. 또 젠제체리스. 데너 베게다 자가 리자지케니 헨셔 그조르 무미기 비진스 체르잖아 지 텐진도 선지바키비 텐진도 자위 차니 베주 다티비기 경이 바 베주 다티비기 경이 바 데인들로 텐진긴 챘라야 아니 베게게 돈은 챘지 따기 바 데스 니 가데 베게게 돈은 챘 마다니 리자케게 코나 그 챘다 야바이나 리저라 모바난기 데지지 챘 짜니 히트가 말아와 데인들로 리저라 모바난지 데지지 챘데 히비 셔들로 리자지케다 냔들로 아, 아니 백액이 돈이 아, 땡지지 챈데 봐. 아, 띠네 리저라 뭐 받는지 땡지지 챈 히비 쳤다. 땡지도 베지 따지비기 요 염버 때마. 되네 스마트 처리세들 테모라니게 지비기 얘기다. 내가 아니 리저지 땡데 쳤다 와인데 아나 아니 베기 돈 지저 니 봐. 다 너도 지금 난 디게텔에 사디 지비기 비크 아, 리저지 땡데서 소마티 리저지 얘기다 쳤다 와인데 베기 지저 니 봐대. 고아르템 비치들 아니 베게 신제 미바인스는 던지게 키바 안가 숨고요리 디너서 던제가 바이나 아찌 베치 다티비기요 바다 니 리젤 몬바테서 그 아 딘지든지 쳔 히바다 선 리제지 딘 쳇다와이긴데 비인데 그 쥐르티바 아 던데 고니 비치들 아니 기니 신제 그 돈이 숨바 인스 데리 단 데체리세들 간소 데링크 아 손딘 데그 놈이 지자 쪼나 보데리 딘들 데리게 다 지자 아 그 놈 쪼노 쪼
3: 做那个做的这些事情，你天气热着啊，用这些火炉给生气去打给别个，现在干的干的也罢，啊，你家个的白去办这个啊，明天是什么的干的干的事情，打扮也罢，啊，打扮也罢，等你天气跟前多少了呀，啊，你门道干的干的干的也罢，我到得说就过了，啊，我说的你啊，到底是你去把的，等你抓干一些呢，几等你生气吧，因为明天早上的了，抓的他十几年的把门道干的有的。
2: 是这个，甚至把这样的名字，刚过的打吧，对吧？打这个，甚至把喜欢的名字刚过的打完的，啊，等人家打完了，就留的是。你价格给对，是不是个得着的？啊，等可能有的是，价格给对，是不是个得着的？可能有的是。啊哈，等你什么的起来是呢？价格到百，是啊，等你的啊，名字刚才先打完的嘛。我到结束就过了，俺说三七下工都。等你打完了，等进的了，等你就下是啊，得有个mess。 我们确实是要得去对的干的的，得去举办清的的，得做就够了，头脑的啊，等你头脑的，心里有呢啊，等你积极，从这个弄了，俺那人把也能买下去，俺从嘛这些得来。
4: 林村的总指导谢谢当年江苏评测党，据说大专业张南策，大杨木。